Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah At-Taubah ayat 103 hingga 107 bersama Arman Sanusi yang diterjemahkan oleh Marga Rahayu.